أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي رجو خسيد أن لا ين نيولي سنة من أن سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين موك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل ديماس دونك na bu ñu sante yalla jull ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg bi 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxé atum ñeggal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ñu waxani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay deggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sokk ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi bu xew moy bëpp actualité ci arab bi wax naan li kulli makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga mëna top actualité yi ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi nga alquran dañi wa zakkir fa inna dhikra tanfa al mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak di gëm lo tax sa bu accès ci événement wu l'islam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دولي سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroom waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñu di and ak ñun jotaay bi. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tomb, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance laayante biir ci lislam, njariñal laayante biir ci lislam. Mu njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wasalam soññee na ca miraaran. Ulamaa yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam. Fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy laayanti biir, laayanti biir. Laayante biir nag buñ ko waxee dana laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nag ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ àddina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koy laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax ñu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni ni yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonent ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent wax ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayanti biir ngir yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينون صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكت الدين دال موي لا ينتبير دغ دغ دين موي لا ينتبير واي دا راوتي نا مبوكم جوليت دا جي غنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا خاميل مبوكم جيروم بن حق يو خامني بو كو ماتالي ووت الله يوم الخيام دا نكو بوني سي كانمو يالا لاج كو حقن سي موم جيروم بن حق جيروم بن حق يوي حديث لا بو خامني سيدنا ابي هريره موكو نيتلي رضي الله تعالى عنه من ينتي بي صلى الله عليه وسلم نينا حق المسلم على المسلم سته قيل وما هن يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه وإذا دحاك فأجبه وإذا أستأذن من سأله وإذا أتس فأمد الله فسمئه وإذا مرض فأته وإذا مات فتبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم سيدنا أبي هريرة نينا يونس صلى الله عليه وسلم نينا جولي بو نيك عملنا مبوكم جوليتم جرومي حق منيك يوك يالا يوني جرومي حق يان لا مني دا امين سا مبوكم جوليت حق بو داج اك موم مو نيوكو يينه كو جام نيكو السلام عليكم السلام عليكم مي لولو حق لا جوكا امين دي حق لا جوكا امين لوكو ميري ميري ميري boko rombe neko assalamu alaykum lolen mere mere mere bolen rombe nilen assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere mere hak la yo xamni ëlëk boko matali wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñëwé di wax ak yow te jité wu jitalut salam jitalut nuyo boko tont bu ko tont sunu magni buñ ma saane deg hadith te buñ mu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxone sunu magni bo ma saane ñew set set ni jamet seen taw lan ni ana señ moudou mbay ci am buñ la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé billa wa alayka salam yeen ñaar ñepp ngeen bokk am jam ngeen bokk am jam su ko defé nga doga wax sa soxla doga wax sa soxla mu ñu kon akala jo xamni amel nga ko bo dajé mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jam iko yalla nga yendo jam mi su tay mu ñu waysa dahaka fa ajibu bokk na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum jullit bu fekke ni dafa am mbek walaw naqar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko dala invité agn wala dala invité rer ngant amut ni solo saw dal wuy bi fa ajibu fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk dafa la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istasta'zana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum jinit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum jinit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa istansahaka fansalahu la yonu yaronte sallallahu alayhi wasallam sax wax alayhi salatu wasalam la yonu wax alayhi salatu wasalam legui nak sa mbokum jullu day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak ful rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw nit mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak ful rek wacc ko da nga yakari mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko app wax gi mel ni yaronata sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digeum ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digeum ak safwan na ali yaronata sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalula lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha dir bindum kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënal muñ kazalika jigen ji ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokal la ñun rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti fexé la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala fi ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu leseñtu nga daan def ba def luñu leseñtu légui nak am nga place am bo sa nañ la nga ni faax lu suñu mudu mbay ci am wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man am ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adim an nasi'a nang ko laye bir mon soxna fofu dila dis problem di gem ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax mu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngien andi di dof sey bayam fa rek yaay liko waron du lolou bay liko waron du lolou xam nga len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñun rek ka tax nga juddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñun won do fi juddo dal di daw ci boutique ba لف ليبرو ساقو وصابو فكي درمي جار تاسو كافي امبلكو نيكو ايتي دالال ديمبو كين يمني نيوون دي في نيك بو كين يمني داغا مير با نيوو ماك ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mun bi jaaw dani bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon la sey bi duma fi bi jaawé waye ndey legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num deme bala xam num deme xam nga lu muy jëk wax ha di day dof dof lu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a layeku bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi layeku bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem soko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon layeku bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtana lak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a way amna ci goray ño xamni billahi bo xañon da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeen yi la wax de amna goray jigeen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dik xamna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanalima baat mu ñu de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday mutuma ca jaar wala xangaay neena di ngay fay di ñibbi sa keur baay bu fekke ci lo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa keur baay bu de ci lo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ñu ko man de sama ñaar soxna yépp dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé a señ Touba dañ ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nang wu ñoo ñew sikk fa ca ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wu ñoo ñew mëna mu ni sikk fa ca ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikk fa ci yow la né sikk ci ci yow mi la né de gina ci ay nekk li neena masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu waay yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen ni ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñu ne kenn dara na mëna muñ mu ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay akam bu ñëwé ci yow di sakku nga layé ko biir nang ko layé biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfir lah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم يعني لولو اقم لا دي اقم لا دي لاي لاي دا ngay togako julit tesli ni alhamdulillah jangul sunna layako bir da jangul sunna rek layako bir layako bir amna fessam bu ñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa tolak len ci talibi yi dal di tesli ni alhamdullilah talibi yi ni tel rus ko wax ya xamukala bu delu tesli wat ni alhamdullilah talibi yi ni tel rus ko wax ñu ni talibi bi mu togal te rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si ñu xana seigne diou sangam ñu ko xatal wala men nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisleni alhamdulillah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni cheikh mahmoud basir la dañu cheikh mahmoud basir dafa togam mbolo ci len ci tole bi tisli ni alhamdulillah ñepp ni ciel mu tislibat ni alhamdulillah ñepp ni ciel ñu bari ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqi bu tisleni alhamdulillah ngeen ko yarhamukallah bu tesle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukala xamal ni da soj ne ko samaay dima wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tesle ben yoon dal ni yarhamukala ni alhamdillah ne ko yarhamukala mu tesli wat ni alhamdillah ne ko yarhamukala bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamukala da dem faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum jullit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawat na solal saw dal dem séti ko niko massa niko massa way sa mata fatabihu bo dégué ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañi denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu shari'a nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon ad-dinu an-nasi'a bin kané da bokku ci diiné layante bir da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla ko xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku wa ta'ala ñu bari legi nangoo tuñ ku leen laay biir ndax ñoom seen laay biir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñoom la leen neex nit ñi bari legi loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di laayanti biir na ngeen laayanti biir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la yanti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen ñu di la kalam ak borom keureum da bëgg nga wax ko lu ko neex do nga ko yow kay te borom keur bi mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don kenen ay bu don diwo kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lol du lay bir lolu kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxe waye wallahi wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañ aw taggo de muñ ta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar legi jigen lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni mënatuma te goor mom boko ni mënatuma amatul droit tiyé la waye goor nak warna rusa tok ak mu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la mëna def nak ak lum la mëna def fiir nañu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do ni ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagal na de waye ak ko bañ dina mu ñu xey rek ni jigen fasena la ni ndaw lu yalla bañ fekk jigen gi demandé wul jigen gi demandé bu fekk jigen gi demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñeen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keur may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare amikute dara neena yow mo xi am xatu aljana doko mus xet ga do ma waxuma aljana ci mom baye xet ga te xetu aljana bo doxam juroomi temeri at xetu aljana di la xej doxam juroomi temeri at la bo fa tolo xetu aljana tambali la xej mu yow jigen di xey demander baat te tegoko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifut marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek amna ko xamni nday ja di bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dina li tax sey kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dinde ba xey doonum kuy bu sa jappe meuna dem la nga daan dinde yow yaay ba ma amagul borom keur ba xey am borom keur yaay bo ci jappe meuna dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom keureum ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la ma rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay tammi ah man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi القران دفني انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم يين جوليت ني اي فرير نين لاينتي لين بير سين ديغنت يين جوليت ني اي فرير نين ني لاينتي بير سين ديغنت لاينتي لين بير موي ديمبلنتي لين مبوكنا اقدي كو امال ني جوم بنيل بي موي بو فاتو nga man ta dem nga sol saw dal dem topi jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem ci denc ba nga sowé dañ ci deg ba waye nit ñi sax nak deg lañu gëna faratal denc bi di gisuma ko ci sa deggu bay wala di gisuma ko ci sa deggu yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom rob deg ba rek lay lijeenti xam nga deg bu lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci baye ko waye denc ba nak mom ay ñaana fay baye ko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla jéggal néw bi pour yalla jéggal néw bi bobu nak intérêt wul da naka ñi fi néw bi baye ñi fi néw bi baye mom da naka dij ba len intérêt rek waaw ndax jaxal yi duñ yi nga xamni señ Modou Mbaye Thiam da naka jaxalé bu ko defé mu ni ah mo man ñu ñu sa dij baye ba dé ay ñu sa denc baye bu fekk denc ba na nga wara na nakar lu tax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen layanti len bir sen digeent innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam nenaay day lay bir nit ni rek musiba dom mu leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bir dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yanantu sallallahu alaihi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dagn ko ni khulna ya rasulullah liman ya rasulullah waaw yow dagn ñu digal ni dina lay bir wa legi bu ñuy lay bir nit ki fu ñu sukkandiko ci lan lu ñuy sukkandiko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو نلايو كو بير نينا لي نكاي لايو بير نينا مني تانكا جيكو تي واخ يالا كوبس لا بير سين كاي جخ مو نان كوبس لا بير بين كو نرا جخ مو نان تانكا جيكو تي القران تي واخ يالا kopum la bir bi nga nara jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tang ci alquran bo muñ ci mu daw biram yalla nang wok dina nang ngoko maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da nara daw biram ndax buy dem di xaj mer dedet neena kopum la bir bi ngi koy jox tank ko ci alquran ñu ko wa buñu démé ci alcorane keur ku ñu ko fa na ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon delu len kopum lay bir bi nga nara lay bir señ Modou Mbaye Thiam mu ñu delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli bu wa lay kuma démé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te manal lay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit mi nga xamni moy kilifa diine yi lañ wax ci lu bax wali ahimatil muslimin dëgg la wax ak julit ñu ñu fay julit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku lay bir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji li ko nara lay bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ni seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ni wax buñ nga wax mukk ni seigne touba neena dañ nan amna ben borom xam xam bu mak fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya inni ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum la wañi lum lay wagn ñal sayyid alhaji malik neena lum lay wagn wali ahimati muslimin kuni fay diine nga dem ci yent neena la bir bu am jareñ fi do nga la meuna bayyi ko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la ak ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am ñu xam nak buñ lay laye bi buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bi iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko iblis la ñi tang jox la waaw iblis yalla bindé adam alayhi salam ak soxnam sa hawa da len di defal ben procès wa xamni mën nañ ta bindu ba kay faatu bindu ciona ñu am naqara ciona duñ am naqar iblis fekk leen fa ni leen dama leen di laye bir dama leen di laye bir ni leen

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale nga japp téré bi sa baay ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do leen gis matama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadis ba wax rawahu abu dawud lolu hadis ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birëb ba di aar wa birëb ba difa soti barké difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma dañ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma dañ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلب سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت امغومكو ليب مانكو ياكاري تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نجارين مان سنج توبا وايا دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعوه ماذا سن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla lamale ci yermande da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax doom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox eulak man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yaako

bu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye bama inde lay baxi man yalla privilege yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gison niub alquran boko gison yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله بند نم بند يفري دو دينغ القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom ma yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoo ñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xam na bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu

أورثنا الكتابة، يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونكو مانوتي دي جيم رك بونكو مانوتي دي كاري اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك وتخ سين تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجاي من سر الجالب الحب أو كما خال فنا من قصيدة من الحق بالليج إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسا ما تلونا الايا حسنا بمختفى من مان سيغ توبا يغنا سي سا بوما جانغ بن ايا يالا يالا اوبيل ما ارمو والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ حسنا بمختفى بن ايا بوما جانغ رك يالا وينيل ما اي سيكريم muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khairina min sirrihi jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misal ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al ukhra lolé mom la don jema misal khasa samanina lolé la doon djema misal fi hadha samanina faraaytum lat wal udha wa manat salisatu ukhra fi sama fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la doon djema misalat fi samanina samanina hadha mom la doon djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nung ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena une politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax da bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fi jele wala kulli hal decretena surna alquran dekkerata ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu mëna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka neewon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi mësa juk waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mëna ko fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi dekkere def dekkere mëna ko fe jëlé waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam dekkere bobu nak lañu wara fexé am dekkere sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci neeku won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسير ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسير اون لاين ديلو سيني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay tok ba xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek tax nga diko def. Yalla ay ne ci bop bi, Yalla ay nek ci digg bi, Yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fou ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemt lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci lañ koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina. As-siyasatu generaliya fi hasrina, politiku Senegal ci sunu jamono bi, politiku Senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génne l'islam. Alquran moy nek sunu marjia wala hadithu yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni, alquran yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay, suratul an'am ma farakna fil kitab min shay. Nin Yalla bayi lu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين. الكتاب المبين بن nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo eloquent. Nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo ko moy fahm bi ma don wax. Sun borom tabaraka wa ta'ala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusuko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam